fitu ya nes fulua foi upo lua se fulu male lua se fulu tolu mal vi inga nei e mo ita tala i fol tato pol kala nei o le ua tu sia Samoa ia masanga fa mafana fana i pea ya nai au a inga fa no noa o le tina pele ia a Rarotonga o le pese nei o silfa

Tolu su lima minute o te aile tula e valu olo e whaafongafonga mai pe alifa mali o tusia ele sofa fi taitele whaafongafonga whamania le tua mo e malou a inga ma o te telutonu o lewa na sauni rarotonga ya ia e sauni oe wa e te leiloa lava ma tatou leiloa le tatou fo itaimi a ia o mai wa tatou sauni ma ele whaafitaitele ele tua le tama ina o tofutofusia e tatou umale areto e tasi ina ia tatou la fua ele la o aia saitani po te moni a ai inu po stasi me tatou te faya ya tatou faya me umalava ya vi ia ile tua vi ia yo valo tatou tua pa ia lofa ta lofa ole pele o mafuta mai le nei tayao faftai tele yesu lo lofa faftai sa mo fa fonga o lo yesu lo tatou pele fa ola lofa ole pese vol nei mo le mamalo sa mo fa fonga fonga mama mai malo tatou nu nei ia fai fo o ye ni a ainga fa no no ai fa fo atu mo tatou nu nei ia tatai na tu pele lava nai pese nei fa ma fan fan ai o tou. Ile alo.

to e fa fei lo ia to e fo ia te uto ile nei fo i tu aso filemu o te ioe wa uto no fo sa uni mai fo i mol fa awa wina o la tato por kalamele nei ua fa ingoina o Yesu leola wa o filifidia le i tu aso nei o te tala noa atua ia te uto i se fesilie fa pe nei pe mata e o tu mau pea o na o ngā tu la fono e se fulua le tua. E iei se mea na matua ma ofa ai, se va asu e su e o le United States i lunga o le vātea tea i salato ufei ngā malanga anga i atu i le vātea tea. O lea en mea na ma ofa ai nei tangata su e su e, o lātou mātou wina lea o le putu putu fa atasi o ngā luenga ma mana lea tua i le vāni monimo ma le vātea tea. A toa mana lātou taami milo ma ngā lulue fa atasi le teimi e tasi. A ua le ma whai na lātou feto ai ma whaleanga ina ai. Na lātou su su e ina ma lātou maua ina ai se tali e matu a ofo tele ai ina ua fa apeane na lātou manatu. E tasi le mafua anga ua le feto ai e inga luenga i le vātea tea le tua.